0: tuyo tau toro mai a mau. Rā o te me mita ki horo mai, horo mai koutu e ata mau pā. Ka tau tātu i te, i te karanga tira i te kito tātu o mana kuiru tu te opopung. Te opopung mi mau rungo te rātio. E a tau tātu te, te apaya tu te mana, i, i tau turu i a tātu i runga tā tātu o rātio. Tori rei te tāwino te tō.
1: Amen.
0: Uki te rue, wa maru rui koe, wa papa koe no te bubu. Ha, te tata rātu tata wa program, ia kano no ia no te bubu. Rei o koto e, ae, ki wiki te a, te a rongo roturo te respond mai, te rawa. E te a rongo I wiki ni respond mai no roturo, thank you, no te a. Te nā mai mō. Mas rātio e, te tāma tau rātio I tātou rātio I tāma o tātou rātio ngai te tātou rua ngai e tātou.
1: Amen.
0: I rātio I te pōpō. Pere tu tātou kōmāpū, hare mā rāma mai nei tātou tāma o tātou rātio te tātou reo kukia rin. Greetings for you, young ones who can hear us on Radio Cook Island. Next time we will try our best to speak to the language we can understand on the radio.
1: Yeah.
0: So my brother on the other side of the radio, tata orare puri ki te tue, hakape te katanu tanu ongai te, te tata oratio ki te umapu, hare ki te harungo mai to tato reo. We will try our best.
1: I will try our best. Kua arangau e kua autatarana mātou ko te pū tika I o te rātio I konei nā te rūtu ki te rātio Hawke's Bay kua kāngu mātou ka piku mai rātu iau ki anumau kiritu nei ki a komo komo ki mātou mi te au ki te uianga uau ki e a te a te meita ki me kare a tika I te pūpi ngai rāku mene nunga tātou rātio ki a nā te me kare ki rātou maramana O tai wā rātou wā kono ngona, koko e katau o maira koe nungo te rātio. Kua kite rāo ki rātou e, te mataora neo ki nungo te rātio. Nore no tātou I tangata kukaere nā ia karongorongo mai nei. Tie tā rātou uianga mai ki aku, e nei uianga tā rātou uianga mai rātou ki aku e mite au ki te kakorongo ki e. Ātika yo ki te pōpinga o ki tātou rātio e a erauko mai nei miroto I te rātio ki ere nei a. Nā inaro e te kite ki tātou katoa te itanga taku kāren, akarongurongu mene. Ubi o te manaku I toko tokoru e te kāanga nā mua, notu mea kumme ki rātou kiaku nā mua, kua kumme I oki rātou te ngāi oki te rātio, te autaratara mātou ea. Tāku tōku manaku, I roto ki te tāku pauanga, Hare rau kāne I āko I te kimi te kāi te tai atu manako ke I muri ake kakapea I te pauanga I te ia, o pauanga ke oe ae, o te kakorongo ki te o te rātio, tā tātou rātio. Nā ki tēma rā kuiru tu I te rātio, a ki te teo tō kia ia. A ki te tu kia rāo iru tu tā mātou upanga, a tu kia oe. Ko te ia, ko pauanga oe, ko te kakorongo ae, te ia ria te hareu ki te kakapea ke o te tātanga ki rungo ki te ia wānga pea pau ki e, E ati kai tāku manako te kai ki, ka tātā kio I rūpapā ea. Nā, ki a uruwi meira te ianga arata ki uki kiako, aka ki te tō angata kio e, ko te o tāku I manako ina I tāku akaranga kuru nunga te iwianga. Te mea mua, I rūta I te rūpapā, I rūpapā ki tāma te mea, I rūta rai tōku uruwi manako kio, te karanga ni o ki te manako I rūpapā, te karere, A te atua ki tō tēnei au, I roto I tēnei uki. Rebo pārā kio kia rāua ki tēnei manako kia. The gospel to all the world in this generation. Te rua e te ria, te rā kio kia norunga I tō rānga, me te ki tō tātō rānga kōpapō kia.

0: ida.
1: Amen.
0: E yo me ara wara ita Yesu ya katu wiro tu ya ko e yo. Tara me Yesu ya tatu ro tu ti pupungi. Ta e mai ara. Ta e ara de o mita ki ta Yesu I tanu ki ro tu ya tatu. Mai ra na na wora e. Na na wora e ka maru I ro ya tatu. O te mea o ta na o te tika. Atu e mutu korewa.
1: Amen.
0: O tatatu e kaini I te ora, I te o pupungi, o te autara tika a tetu. Nā tāna autara tika o ki e arataki e tatu, e api mai e tatu, e api mai e ako e eo. Turira, nurira māua e tīti tangate, e nōu mingiru tu te autara a tetu.
1: Amen.
0: O te tūmu atu pakati, o te arataki te I o tō tātu ora. I hara ngā I kuni e, if God is with us, who's gonna against us? Who's gonna against us? O nō kēna te tū kiru tu iakoe. Ka hire ere mai e hara mai I rira, hara mai I te kiauti e ko I koe. Kāre? Pe hatano tātou tā Yesu e kāpī mene e tātou. Nā te maunga rai, e vii ki a koe meiro tu mei tirira maki. E kai I te o maunga te tau, te I onua I atu e au.
1: Amen.
0: O te mea tu paka tiro tu tō tātou rang. E te istanse haruanua mene e tātou rāti o te pupun. E kai te au tāna tika a te tua, ke kore tātou I roko I te e te āpiki pike maki. I roto I te tuatau, te here ni te wai rākau, tuke ke I runga te o maa tātātu e kaini. Te aramene rā te tua ki tātu e mata ki te tātu. E ane ane te mata ki te rutu kuni. E a, te mata ki te tātu e a tātātu e kaini. Tā mai tō tātu mea tātātu maa, tātātu mai tūnuanga maa, Te wahi e ture rutu tō tātou orang. Tā Yesu te kai e āpi I mai nīke tātou I turutu I tō tātou orang. Ka kamaruru I tātou. Kariroku e māua te karangatui kutu e kamaruru I mai kutu. Tā māua e akakiti e tu e a tā Yesu I akiti mai nīke māua e tauturi I tō tātou I stā.
1: Amen.
0: Nā kutu rai e ako no mai I kutu. Nā kōtura e tauturu rā I o kōtu. Tā maura e tauturu tu I a tātou. E te a pai mai a tātou ki rō te tūranga tā Yesu e ngā mini te I a tā kōtu e tau I te kai.
1: Amen.
0: Te I a tā kōtu e tau I te kai. Tu I o ina ki rō e korawa ti anō tātou.
1: Praise the Lord.
0: Ki a kapatu tū o mara e Yesu e tātou rutu tō tātou ora. Tō tātou ora ngā ina ngā rō tu hea. O te mea e te tumu te tanga e autara atu ni o te autara. O autara anau te ki tā mātou api sabati na nai, api bibire na nai. I te ina o te tangata ki e Yesu. O ki te kea na Yesu I ako I arotu I ako e. E o ki te kea na Yesu I arotu I ako e. O te mea te nōni tātou kāpitibiti. Kareo ki te e atu Yesu I nōru I ako e, e atu Yesu I nōru I ako e, e atu. Ko koe te pēsino ki ako e ki Yesu. E, ko ki te tātou te parani a Yesu. Ko ki te Yesu I tō tātou tō rāma tātakitai. Pētāna rai ki te tā irutu I tā nōpip, ke pērā tātou ki rutu I a tātou. Ko ki te tātou e o tai irutu I tā nōpipi, Kete a Yesu e nāna e vei ke I ae miroto mai te tangoro maru. O ki te tātou rire tirira ko iutu. O ki te kera Yesu. E aroka tātou e ki aru tātou I te rai ni o iutu. Tō tātou inangaro e inangaro ti kāe tō tātou kiroto I Yesu. A Yesu rire api mai a tātou. E a rire tātou ora.